yasemba ye yamya wakamba ye wamako nsohe mwewe ulati una ujumijina ema ye diyasemba ye baba asowa ye anina uhuse uyo nyame uya mutemti nyame uye ayeye nyamkupo diyasemba ye wati baba ho hallelujah Pentecost nyame yasowo yasowa ye nyawuye ne titi premuna una waye

kan ye wo nya me waye ye na na kan ye ne wo nya e pre bi tru ye ya pa ya to da fri ye ko e wo nya me wo nya me wo de ni ba se ma po ma tra bi e de kan ye waye ye me wo ne anya me ya nya me te anya me ya na mo e wo nya me wo nya po ba bi ya ko ku na e o si ari aya yo nya me ne and come with your man.

dem penso de ma babe dri enya ma wodi ni nyan sabina aye eya na ye ni passes wuti mi dana so solia eni sika anase na ho fe anase e na ho nya bintira eya adom na wodi adom ye erade said e wa hwe me fon so so eni mi ani erade me boni nyina mi enyina mu numpo da so domi